0: Sugeng enjing bocah-bocah.
1: Sugeng enjing Bu Guru.
0: Dino iki bocah-bocah kalian Bu Guru badhe nembang lan dolanan tradisional Jawa. Seneng mboten? Remen mboten?
1: Remen, Bu.
0: Kintik, coba dimirengke. Mau bengi. Wau dalu saking dalem, Bu Guru preso wonten bulan neng langit. Bulane bunder, gede, sumunar padang banget. Cobi Bu Guru nyuwun perso, saking daleme bocah-bocah, bulane ketinggal napa mboten?
1: Ketinggal, Bu.
0: Nah, bulan gede lan sumunar padang kuwi mau diarani padang bulan.
1: Padang bulan.
0: Saiki, sak menika, ayo do nembang padang bulan bareng-bareng sareng-sareng.

0: panggenan kula cah bagus menawi matur kalian Bu Guru ngagem basa krama nggih.
1: Nggih.
0: Coba sak menika dibaleni anggenipun matur. Panggenan kula lintangipun kathah Bu.
1: Panggenan kula lintangipun kathah Bu.
0: Pinter. Yo sak menika padha nembang lintange sumebar bebarengan.

0: pinter pon saat niki bocah-bocah sedo dolanan boten estu dolanan boten
1: estu bu jamuran beh bu.
0: Oh nggih Mas Tama, jamuran iku bocah-bocah gandengan gawe bunderan terus mlaku mlampah mubeng ana sing dadi ning tengah mengko mangke milih ajeng jamur nopo. Pon sinten ajeng dadi, sinten badhe dados?
1: Jamur.
0: Oh, nggih, Mas Abdul dados, mangke gentenan nggih.

Wah, Mbak Arin, kendel, lemator, pinter, saged basa kalian Bu Guru. Pun sak menika gantos gundul-gundul pacul. Bocah-bocah tetep gawe bunderan, terus mengko mangke wonten setunggal lare joget wonten tengah. Pun sak menika sinten ingkang badhe wonten tengah joget? Oh nggih, Mas Wahyu wonten tengah joget nggih, liyane nembang. Saged?

0: Wah, pinter. Sampun kesel dereng.
1: Sampun.
0: Pripun menawi sak menika bocah-bocah dolanan sek karo lenggah. Oh, nggih. Wah, Mbak Reva nggih pinter anggenipun matur kalian Bu Guru sampun basa. Sak menika cublak-cublak suweng, sinten purun dadi, sinten purung dados? Oh, nggih, kelompok putri Mbak Naila dadi, kelompok kakung Mas Fano dadi nggih?

Wah, pinter nggih Mbak Dudu kalih Mbak Cece, pinter amargi sregep sekolah. Bocah-bocah menawi kepengin pinter ugi kudu sregep sekolah. Wonten sekolah mirengke Bu Guru supaya bisa kaya tembang siji loro telu. Ayo saiki bareng-bareng nembang siji loro telu.

ngilmu iku kelakone kanthi laku. Kadereng anggone arep paring ilmu lan seserepan babagan kautaman wanita marang putrine Sang Sekar Kedaton Dewi Kunti, mula Prabu Kunti Bojo nata ing Mandura nimbali Resi Druwasa mlebu kraton saperlu gegulang Dewi Kunti. Rening Dewi Kunti klebu tabri anggone ngangsu kawruh, mula uga cepet anggone lulus ing sakliring ilmu kang diparingake Sang Dwija mligine babagan kautamaning wanita. Malah kanggo njaga keslametaning diri, Dewi Kunti uga kaparingan aji Kunto Wekasing Tunggal kang dikanteni peweling aji-aji iki aja diwatek yen ora pinuju nemoni Pancabaya. Amarga yen diwatek bakal ngrawuhake dewa kang bakal paring pambiyantu. Yen ora ana bab figati kok ngaturi dewa, kuwi ora ateges kaya mung dolanan. Nanging ana sakjroning diri manungsa ana penemu ndi wong kang deduwen kok ora kepingin nganggo lan nyoba. Lali welinge bapa guru, sawijining wektu Dewi Kunti sigra jajal kasetyane aji Kunto Wekasing Tunggal. Saknalika cemlorot saka dirgantara Bathara Surya diwaning srengenge, priksa kasulistyane Dewi Kunti saknalika Bathara Surya tuwuh rasa birai kang ora bisa disayuti. Dilalah kaya tumbu entuk tutup Dewi Kunti uga kaya ora suwala nimbangi hardaning asmara. Wasana Dewi Kunti banjur garbini kang mongko durung nate palakrama. Kaya ngapa lingsem wirang lan cuaning penggali Prabu Kunti Bojo mesti wae ora bisa digambarke. Kedadian iku mujudake tulodo yen

0: ngilmu kang ditindakke kanthi ora tuwajuh lan keporo salah cak-cakane teman bisa dadi salah kedaden. Wiwit biyen mula para sarjana lan nimpuna kang kesthik lan baut ing saliring ngilmu nalika nyipta lan nemokake ngilmu lan teknologi kabeh mesti kasuruh ing rasa murih tuwuhing manpangat kanggo karaharjaning manungsa. Nanging amarga manungsa dhewe kang kleru anggone ngecakke, mula ancas kang mulya mau kadang kala banjur menceng saka gegayuhan. Kanthi kahanan kaya mengkono kuwi, yen kedelarung-delarung lan ora bisa ngendhaleni diri, bisa nuwuhake rasa asosial, tegese kaya-kaya ora ana wong liya sak kiwa tengene. Mula ngilmu kang diduweni manungsa mau prayoga dicakke kanthi permati tumemen lan didasari niat kang becik. Nanging menawa yen anggone nindakake ora bener lan pener, ora mapan papan lan adoh saka niat becik, sisip sembire bakal bisa nuwuhake kapitunan marang diri pribadi lan uga wong liya. Mula bener kaya kang sinerat ing Widatama Sekar Pucung, menawa ngilmu kelakoni kanthi laku. Nanging kang luwih utama, ngilmu kudu ditindakke kanthi santosaning budi, murih bisa ngekes tur angkara lan ora salah kedaden.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: Ya kene iki to Pak ning nggone.
1: Nah iya.
0: Oh.
1: Nek kowe arep ngerti ombak umbuling kanca-kanca pradangga lan waranggana.
0: Heeh.
1: Tak kaya kene iki peni-peni. Lan waranggana ki tancepe nang nggon ngarep gamelan ki rak sajak piye ngene ta?
0: Oh, ning kudu ning ngarep nggon gamelan.
1: Mula kuwi dasar-dasare waranggana kuwi mula nang ngarep gamelan kuwi dinggo apa jenenge pasren. Nek uyan-uyan dinggo tontonan sikik, wah ketok ngengreng, ketok peni. Pradanggane ya kudu sing rajin kaya ngono kae. Penganggone padha. Destare padha.
0: Padha ya.
1: Kuwi ora kok bab apa wae. Kuwi ketok disawangke rujuk guyub. Ngene.
0: Dadi nak sing jenenge pradangga iki sing ngadep gamelan kae. Nek sing ora ngadep kae kok ya do linggo tok kae apa pakne jenenge?
1: Oh, kae mengenteni arep ngusung gamelan.
0: Sing macak-macak api-api kuwi kok usung-usung.
1: Oh, kae to. Kae sing jenenge Wiraswara. Ngempyungi swaraning waranggana. Ngono. Padane waranggana sinden.

0: Nek kidule dhewe kae nglucu ya.
1: Endi?
0: Meter.
1: Iya, ana kok kira kok meter.
0: Kuwi timbangane lho ra meter. Ndak, andakel kok.
1: Oh, ya ra kena kok.
0: Kuwi kaya
1: kira.
0: Kira.
1: Wis kok ya dadi kira ngono bapakne.
0: Aku ki nek nanggon pradangga ki luwes.
1: Oh.
0: Gawa mulih sajen ya.
1: Gawa mulih sajen.
0: Kana pitik barang ki.
1: Kowe
0: kudu luwes.
1: Aku kudu ndekmu kok.
0: Ngedum.
1: Adem.
0: Ayo wulu wetuning pradangga. Ana si pradangga waranggana kuwi hak ngedum aku iso.
1: Ngedum apa kuwi?
0: Ayo wulu wetune kanca-kanca kuwi ning ya nggawa gunting.
1: Ana ya medeni ana ngedum puluh wektu kok nggawa gunting iki yo piye?
0: Anek 190 ora ya mempel to.
1: Oh, nggo gunting kuwi ta?
0: Heeh.
1: Oh, ora apik nek kok ngono kuwi.
0: Kowe seneng dadi waranggana ya kaya ngono kuwi kudu syarat-syarat sing dienggo alat dadi waranggana kuwi kudu komplit.
1: Engko nek aku dadi waranggana kowe lemu nggawa gunting malah 6.
0: Lho, ra karo didol. Ana sing gunting sapa?
1: Nek gunting wulu wetu kuwi rak saya mempeng ta kowe?
0: Wah, nek nek kowe blah tak imbuhi. Kaya ngono kuwi syarat-syarate waranggana kuwi pisan tata krama. Ya ta? Susila. Tegese susila ki ngajeni nang sapa wae.
1: Kuwi susila.
0: Nah, lanjut penganggo ya sing becik. Nek iso rupa.
1: Rupa?
0: Gandeng rupamu ki bacut kojur lah ya. Wis bacut kojur ta rupamu ki?
1: Wong rupa kok kojur ki.
0: Tegese ki ala ora, apik ora. Ananggung ta?
1: Ane wong aku ya kepengin banget sih dadi pesinden.
0: Kuwi pancen ya kena wong kuwi ming swara kok sinden iki.
1: Ala
0: ya kena, ayu apa dene? Ha iya ta. Lan perkara ayu kuwi engko cukup direngga.
1: Ngono ta?
0: Heeh ta. Cukup direngga.
1: Ah ya nganggo apa nek ngrengga?
0: Alis muntek engko dimbui.
1: Nyembui karo apa kok?
0: Galo potelot.
1: Potelot abang iki kae.
0: Iya, tujune.
1: Nggawe abang.
0: Ayo ora ya ireng. Ya seneng apa ora kowe?
1: Mah aku bares wae.
0: Ha ya wis kena tujune ya mbokne. Awake dhewe iki urip nang kalangan kaya ngene ngancik nggon kesenian. Kuwi tujune kok urung diparingi anak ya.
1: Iya.
0: Nek anake gebacot akeh ra ora tempo banget to dienggo ajar, dienggo lunga. Ya ta? Kaya-kaya anak njut luwih 6 7 ora kaya ora iso mikir, ora iso mimpin, ora iso benakake morile distis lebar karo karuan.
1: Ribet ora kopen.
0: Nah iya tang sing nggo ngopen ora ana. Anak awake dhewe iki nek diparingi dasar le sinden wis kondang. Aku le girong ya wis becik.
1: Iya.
0: Diparingi anak telu ngono wae wis lumayan, lanang loro wedok siji.
1: Ora papat. Papa.
0: Mah, oh, teluan.
1: Telu ki ganjil ki?
0: Ganjil malahane to ganjil ben telu wae. Wis ya kudu telu.
1: Telu.
0: Wis iki kowe arep tak antepi lemah. Kuwi
1: aja. Dadi waranggana.
0: Coba.
1: Seko ngomah tak niati kok.
0: Ayo so nek kurang dedek ya. Bangsane sandal dimbuhi rada dhuwur titik ngene ta.
1: Dedek iki nek ora melu muni.
0: Lah ora. Ning ya mesa nyudake rega e.
1: Ra.
0: Kowe dipanggil ngene yo kok sindane kok ije mbrangkang wong kok ngadeg.
1: Larung ora le nyambut gawe.
0: Lah ra ngono
1: kuwi. Aku nek sing nanggap kowe. Aku sok nek kowe sing nanggap ya mah.
0: Ning raca-raca wong nanggap kuwi mesti ndelok bentuk lan tenok. Go, lan sandangan lan rupa.
1: Oh.
0: Anek tekodok wis ngampret semono ku ya.
1: Monggo elek ya.
0: Kae cah cilik apa ngene ta?
1: Po iya.
0: Ayo.
1: Anek aku pinter sok.
0: Lah ya kuwi jenenge nyolong pethek. Mula wong sing angel ki nyolong pethek, rupane ora sepiro, suarane becik banget cubet to. Gampang. So nek sinden ya tutupi keranjang to ngono ta ming.
1: Lho, sinden kok tutupi keranjang.
0: Ming suarane sing diamek.
1: Kowe iki kok mesti warna-warna lho. Wis
0: gek wiwitanan ta kaya ngopo?
1: Ning diwarai.
0: Mesti to.
1: Wah, lemu saguh.
0: Mejo.

0: Hespi rada memper sithik le silir.
1: Hmm? Bener ora?
0: Kuwi mau kowe ra njaluk tintingan sing silir ta?
1: Eh?
0: Tintingan sing ora nyilirke.

0: Wis penak tenan. Kowe nek nganti wasis lemu mikir, iki kaya ngene suaramu becik nang tintingan pas kuwi larang regane.
1: Heeh ta.
0: Sewengi iso kok wong nanggap 3,5.
1: 3,5 apa?
0: 350.
1: Oh, apa ya? Panjat 350 ki piye?
0: Lah kaya nyangkir saran loro wae wis.
1: Mak kowe gak jan amur apik.
0: Wis terus. Terus.

0: celeng, kuwi jenenge jenggleng.
1: Oh, rupane kok ngono ya?
0: Lho, njaluk anu. Sing ngarep nyuwara.
1: Oh.
0: Sing nyuwara ki njaluk gambuh apa sinom, apa lok gondang, apa lok ula kuwi.
1: Lok ula apa?
0: Lho, kuwi kali ngene, dadi kuwi mesti kudu tok pelajari sing tertib. Samu barang ku aja lali. Sebab engko nek wis pinter, wong kuwi nyok gak geduga. Iya ta? Angger wong wis mundak pintere, kuwi mundak akale.
1: Oh, ngono ya.
0: Mundak akale, mundak ngertine. Maune dijak semuan wae gelem ya daru, ya terus.

0: Wes, saiki kaya wis cukup kowe mau ya. Ah, ya ono kurangane sithik, ora dadi ngopo wong rumong sajar, aja isin aja.
1: Ora kok.
0: Saiki ayo coba aku ya.
1: Oh, ayo kenteng kowe aku tak kenteng ngrungokke, Pak.
0: Wong loro kuwi iso kempling kabeh. Kempling.
1: Iya
0: ta?
1: Iya. Wis gek sing kempling.
0: Kayak wis kempling agak noto.

0: Ya kuwi kowe nek arep ngerti persatuan ning pradonga.
1: Nek wis gelem persatu ya.
0: Lho, kepiye to? Atase gender bunang. Kendang. Iso bareng ki ora ngelak-elake.
1: Nek ra bareng ora apik to, Pak Ne.
0: Kendang ora tampa gaib karo sing gender, aneng kowe ngapa? Ada. Nah, kaya ngono kuwi kuwating golongan persatuan pratonggo.
1: Oh iya, heeh.

0: capek yang.
1: Iki ngene.
0: Piye?
1: Perkara jenggleng iki mula ya. Ngelak-elaki. Iya ta? Kowe dhewe tau krungu umume iki nek jenggleng piye?
0: Jenggleng? Aku rung tau krungu, Pak.
1: Iya,
0: ya gak iki.
1: Iya, mula aku ya gak iki kok nyerambai jenggleng.
0: Mula aku kok gamelane kok ya siji ya.
1: Loh, ora gamelane padha.
0: Loh, padha ning lingunake kuwi mau.
1: Oh, iya, iya. Kuwi pancen kapicaksanane ning Pradangga.
0: Nek kae mau sing dikikmu kaya kepenak kae ning bareng kowe kok kaya wong dandan-dandan ya. Teng grobyak.
1: Ah iya wong kuwi gambarke sibuk kok.
0: Oh, sibuk.
1: Sibuk.
0: Sibuk le ngopo?
1: Jenggleng ki bangsa kesusu
0: ngono. Oh. Iya ta.
1: Ning aku ki Wiraswara karo Pradangga ki seneng Wiraswara aku.
0: Lha kepiye ta?
1: Perlu niki nek apa-apa kuwi buntel iki tenang.
0: Aku iki ya mlemu ngarep buntel bae.
1: Bab okeh praine ngono.
0: Iya ta. Nek ya ora kena pakne, nek manuh ya rapek kok ya.
1: Lho, kuwi pancen ora bab manuh wis dadi cara.
0: Kudu ta?
1: Wis dadi cara pembuntelan ki.

0: apik ta awakne?
1: Kabeh sing di tindakake kanca-kanca kuwi ora ana sing ora apik,
0: ya. Ma dolanan apa?
1: Paman-paman tani.

0: Kowe ora ngerti sanepo.
1: Ora.
0: Ra. Nek wong ngomong padane ana ana ana. Ngene nek nggo dolanan gendingan. Niku mbewa ngomong ana anang kene. Lendeliki
1: ngene. Kowe ya ming larem delek.
0: Samane ngene. Nah, saiki kowe mau paman-paman tani kuwi gendingane wong garap sawah.
1: Ya iya.
0: Saiki diteruske supaya maremake pikir apa sing ndok jaluk.
1: Ndok. Wah. Jan kowe kok ditetembungan ndok iki piye ta?
0: Sing tok.
1: Nah, mbok ngono cara Jawa wae kok ndok. Saiki dolanan nganu kae lho, dong dong dung.
0: Dados.
1: Ngerti pak kowe?
0: Dados.
1: Iya.

0: Dangdeng.
1: Kuwi nek dasar ajar kesenian kuwi waranggana. Goblok sing ora mikir. Kayak tutukan ya. Dong dong dung. Wis kayak kowe nak, wiwit. Ora. Dong dong dung.
0: Wis ora cocok.
1: Ora
0: bener ya.
1: Wong nganti sing ngajar ki pegel banget.
0: Dodo. Dodo. Mas aku kok kaya masis banget to, Pak.
1: Angkatan
0: tembungamu.
1: Angkatanmu ki seko dodo. Dong dong dung. Cecere papat papat.
0: Aku urung-urung tekan kono.
1: Timbangane urute kesuwen ta.
0: Oh iya.
1: Mula ngeng kuwi sing dadi ki plenging plenging swara.
0: Wah, pleng. So nek ngono aku le mu marai wah jan telaten banget, Pak.
1: Swara ki ra. Pernah telu.
0: Weh. Hoan ta? Piye?
1: Dodo. Anu irung.
0: Hah?
1: Guluan. Gulu.
0: Suara pi.
1: Oh.
0: Suara apa?
1: Oh.
0: Nek suara dada piye?
1: Oh.
0: Nek irung?
1: Oh.
0: Nek gulu?
1: Oh.
0: Ora kata.
1: Aku wis mateng kok.
0: Jan wah.
1: Aneh ra nang luar.
0: Lho. Luar ndi kuwi?
1: Luar kota. Dadi nang pelosok-pelosok kuwi nang.
0: Rumah aku ki lunga
1: dong dong do Ibu Pertiwi.
0: Oh mesti main tak cepet semono ta.
1: Aku ki mah kok nglatih ki sing terus pleng bae.
0: Dadi son aku sinden ya mung saka kawitan kuwi terus entek-entekan ngono.
1: Lah ning nek kowe kuwi nek ajar dolanan angel.
0: Piye ta?
1: Cupla cupla suweng suweng iteng kulenter kok mambu lah.
0: Lali mau marahi ya ngono aja njok.
1: Kaya napas iki dik kowe ra mung kentekan napas ta. Kesusu ta. Cupla cupla suweng suweng iteng kulenter mambu ketundung kutek napase dulur. Kok kowe njot keduk mambu. Ora ngono leret. Cupla cupla suweng suweng iteng kulenter. Napas iki dimong. Mbak terusan antek dadi arep neruske mung tiba mambu.
0: Anak kuwi njuk kaya ula bola-bali nyembur.
1: Lho panjen.
0: Angger sinden yo bos, sinden bos. Ora malah wedi ta wis sing ngrungokke.
1: Mangka wis esuk.
0: Ere. Ayo rapik ta kok. Marai apa njlomprongke kowe.
1: Iki mau sing tak senengi paman tani mbek dong dong dong iki apik iki.
0: Paman tani sagung kok ta paman tani mbek piye.
1: Coba muni aku ya, ayo.
0: Endi?
1: Kowe dong dong dong kuwi engko teknike lambe piye? Ji ro lu ayo.
0: Dong dong.
1: Ngangetke tanganku.
0: Piye? Iya.
1: Tanganku kira nggawa biting ta iki.
0: Iya. Dong dong dong dong dong dong.
1: Ayo.
0: Dung dung dung dung dung dung.
1: Mitul mitul mitul mitul.
0: Lambe.
1: Tegese iki ngangetke tangan ngene iki wiwit. Padane kaya kayak seni musik ra ana sing ngadeg nang meja njut mobat mabit ngene kae ta. Kae nengeri ngono.
0: Lah kowe pitingmu ya obah terus ngono kok.
1: Wis.
0: Kaya dung dung dung dung.
1: Lah wong iki piting es lintas lituku mau. Eh, di ro lu.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngeluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi. Rarangken giaran ingkang badhe kabiyarsa dumugi dalu mangke sekedhap malih katuraken sekeber sejenak kenangan bersama kasusul giaran Bangun Tiso. Wanci jam 8 badhe kabiyarsa obrolan radio sesarengan kalian Pak Bloko lan mirunggan lagu langgam Jawa badhe katuraken mangke wanci jam 9. Mungkasi pepanggian wonten ing dalem menika katuraken Santiwara Radio Ki Wausat buku basa Jawi. Sesarengan kalian kula Sugiman Dwi Nurseto ingkang kepareng ayahi jejiban wonten ing titi wanci menika. Skeper sejenak kenangan bersama. Wadal menika sampun kacawisaken raruncen tembang-tembang dari lagu saking Mbak Ani Sunyani tentu kemoning pangajap mugi saged ndamel renaning penggali. Merwakani pepanggian badhe kabiyarsa wonten sekar katresnan kasusul mangke wonten aduh piye. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi.

Gusti ora sare. Tembung Gusti ora sare mengku makna pepeling. Awit sakyekti urip mono lumaku pinurba dening panguwaos dalem Kang Maha Agung. Mula sakabehing tumindak kudu tansah dijaga supaya ora gawe cuwo lan dukaning kang maringi urip. Bisa tansah lumaku ing dalaning kautaman lumantar tumindak bener. Awit sayekti Gusti.

Tasih wonten ing kiyaran skeper sejenak kenangan bersama lan medal menika katuraken tembang-tembang saking Mbak Ani Sunyani. Mugi saestu saged ndamel renaning penggali. Ugi mangke purnaning kiyaran skeper kados ngatasaken katuraken bangun desa wonten ing ngarsa panjenengan. Inging badhe kapiyarsa wonten setunggaling lagu kroncong Jawi esuk injang sore sonten. Kasusul mangke setunggaling tembang pop kreatif pas arep udan gede.

sutresna budaya kakung miwah putri ingkang minulya. Keparenga Pak Bloko tumunten matur ngudhar gagasan kanthi irah-irahan belik. Gusti Kanjeng Ratu Hayu tedhak neng kampunge Pak Bloko dina minggu wingi. Acarane kaya-kaya mung sepele, ya kuwi ngeduk belik supaya tuke metu gedhe lan apik. Gusti Hayu uga melu blusukan neng ledhok pinggir kali sing ora patiyo resik. Ing papan kono ana telung tuk. Tuk sing siji wis diupakara, dene rong tuk liyane nembe arep diupakara. Gawean ngeduk utawa gawe belik jaman biyen bisa murakapi tumrap warga. Biyen wong-wong ing kampunge Pak Bloko ora setitik sing gunakake belik, utamane kanggo adus lan umbah-umbah. Malah biyen kerep ana belik tiban, mendah senenge wong-wong yen ana belik tiban, rasane entuk kanugrahan gedhe. Belik tiban kuwi banjur diparani wong akeh, malah saka njaban kampung uga padha teka. Banjur ana cerita utawa mitos werna-werna ngenani belik tiban. Ana sing nganggep menawa raup banyu belik tiban bisa marai awet enom, bisa lancar rejekine, bisa nambani lelara lan liya-liyane. Yen miturut Pak Bloko, kabeh mau ora ana eleke. Sing baku anane tok anyar kuwi pancen becik, pertondo syukur lan mangayu bagyo menawa alame isih apik, pertondo yen wit-witan isih akeh, pertondo yen bumine isih apik, pertondo yen wong-wonge isih njaga lingkungan. Cerita utawa mitos ngenani belik utawa tuk uga becik, supaya uwong-uwong padha ngajeni tuk utawa ngajeni alam lan lingkungan. Yen perlu wit-witan sing oyote bisa nandu banyu uga diruwat utawa dirawat, kayata wit ringin, wit gayam utawa dapuran pring lan liya-liyane. Wit gayam neng Bantul uga wis diakoni dadi uwit sing bisa kanggo njaga tuk utawa sumber banyu. Umpamane neng Mulya dadi Bambang Lipura lan Sri Harjo Imogiri. Jaman saiki ora akeh wong sing wedi karo uwit gedhe. Uwit gedhe padha ditegori dinggo bahan bangunan, mebel utawa malah dianggep mbebayani yen ana angin gedhe.
ana uga sing nganggep ngregeti amarga godhonge akeh, wegah anggone nyaponi. Akeh-akehe wong malah isin yen kiwa tengene isih akeh wit ngrembuyung utawa isih akeh dapuran pring. Dianggep isih desa rungkut peteng lan akeh lemut. Bab kuwi amarga niru wong kutha sing omahe apik, resik lan ora ana wit gedhe. Kamangka omah utawa perumahan neng kutha kuwi ora nandur wit gedhe amarga ora duwe papan kanggo nandur. Wong kutha uga kangelan golek banyu saka tuk, kudu nganggo banyu ledeng. Ngadepi kahanan kaya ngono kuwi, wusana wong-wong kutha sing

yen mangsa ketiga dawa kaya ngene, banjur padha bingung sumure asat. Simbah-simbah jaman biyen wis meden-medeni awake dhewe kanthi crita menawa wit-wit gedhe kae ana sing tunggu. Wusana banjur wedi negor, aja meneh negor uwite selagine nutuh utawa ngrempeli pang-pange wae padha wedi. Saliyane meden-medeni srana crita, simbah-simbah uga menehi conto carane ngajeni wit-wit gedhe nganggo sajen utawa nganggo langse. Yen lagi ewoh utawa duwe gawe, wit-wit gedhe diwenehi sajen utawa bucalan. Sajen bucalan kuwi carane menungso komunikasi karo alam. Saliyane kuwi kanggo pepeling anggone ewoh aja nganti ganggu uwit. Anggone golek kayu kanggo gegenen aja nganti ngrusak uwit. Jaman biyen yen ewoh butuh kayu keh kanggo adang, bisa-bisa negori uwit sak karepe dhewe. Yen wis ana tandane arupa sesajen bucalan, wong sing ewoh dadi wedi ora negor utawa ora ngrempeli uwit kuwi. Wusana wit-wit gedhe tetep lestari lan tetep bisa ngetokake tok sing gedhe. Sesajen bucalan utawa buangan yen lagi ewoh uga didelehake ing tok utawa sumber banyu utawa sumur. Bab kuwi kanggo pepeling, aja nganti anggone ewoh ngentek-entekke banyu utawa ngregeti sumur. Banyu sumur utawa tuk aja nganti mbluwer reget kena limbah asah-asah utawa liyane. Supaya sing rewang padha ngati-ati lan wedi, mula ing sandinge diwenehi sesajen bucalan. Wose ora kurang-kurang wong tuwa anggone ngupiya njaga alam. Jaman biyen kudu diweden-wedeni supaya manut. Nanging jaman saiki wis padha ora wedi, malah dianggep syirik menehi pangan demit utawa dikira njaluk keselamatan marang demit. Simbah-simbah biyen pancen ora njlentrehake gunane sesajen kanthi gamblang. Nanging kepiye awake dhewe minangka generasi penerus bisa ngonceki perlambang kuwi. Manawa saiki generasine wis ora bisa diwedeni nganggo sajen, apa ya kudu diwedeni nganggo banjir lan kekeringan? Yen wis banjir utawa kekeringan lagi bingung, angel golek banyu resik, angel golek sumber banyu. Sumur-sumur padha asat, kali utawa kalen kebak sampah. Mula

Raton Ngayuk Yogyakarta lan Kadipaten Pakualaman isih nglestarekake sesajen utawa labuhan saliyane kanggo nguri-uri ngelmune leluhur bab jaga alam uga kanggo tetenger menawa menungso kuwi ora bisa urip dhewe. Menungso butuh laut, butuh gunung, butuh banyu, geni, wit-witan, kewan lan makhluk liyane. Sri Sultan kagungan asma Hamengkubuwana utawa Hamengkubawana kuwi pancen ora mung mengkoni menungso nanging uga mengkoni buwana kabeh direngkuh diupakara lan dijaga supaya lestari urip bebarengan. Nalika Gusti Kanjeng Ratu Hayu tedhak neng grojogan tamanan bangun tapan Bantul saperlu nguripake belik kuwi wis trep. Putrine Ratu Jawa melu cancut taliwanda memayu hayuning bawana. Krungu kojae Pak Bloko lek Suloyo banjur mak klepat njupuk kembang kantil lan dupa jarene kanggo sajen arep didelehake ing pojokan pos rondo supaya wong-wong padha wedi nguyuh neng kono. Cekap semanten atur kula. Mugi kita sedaya tansah bagya mulya kalis ing rubeda nir ing sambikala. Sugeng pepanggian malih kalian Pak Bloko minggu ngajeng. Wanci jam 8 dalu ing RRI Programa 4 Yogyakarta. Atur uningo. Bilih giaran obrolan Pak Bloko menika ugi saged kawaos ing kalawarti majalah Basa Jawa Joko Lodhang. Wusana monggo kita sami asesanti sekali di udara tetap di udara sekali merdeka tetap merdeka nuju Indonesia emas kang

Sutresna Budaya mboten sa wonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Kending gati podo sih, kendangan ladrang, laras pilek padet barang. Gending kati potosih mujutaken gending pakurmatan upacara temanten gagrak ngayuk Jakarta. Gending kati potosih kangge ngurmati lampahipun temanten sarimbit tumuju ing sasana pinajang sak sampunipun nindakaken upacara panggih. Gending kati potosih katabuh kanthi soran dipun sartani tabuan tambur menawi kapireng adamel swasana agung lan gagah.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Yogyakarta.

0: nambah Mbah Mbah Kumbokarno kali Mbah Yono, Bu Tuti kali Mbak Sindi, dan Mbak Pak Sipaimin, dan prajurit kagem sedaya kemawon gimana?
1: Ngeten nggih.
0: Mas gimana sedang tugas? Matur nuwun.
1: Nggih, matur nuwun rawuhipun Mbah Noyo sawingkingipun Mbah Noyo monggo sugeng dalu mikulo. Sugeng
2: dalu mikulo jowo.
1: Ji, sugeng dalu Mami Sartika monggo.
2: Iya, Pak. Melu-melu niki wau, Pak. Rombong ati ana wau dan rukun.
1: Nggih.
2: Wis wonten kon. Tak mati kula tutik sedaya sakuri Mbah Noyo gereja wau. Sugeng yo modho, Mas. Mas Bapak Hatta. Wis tak Pak Yanto, Jaya Yanto. Terus Pak Ben niki wau sinten?
1: Menika wau Mbah Noyo.
2: Mbah Noyo, Mbah Noyo terus kalih Rama Yu, Pak Bambang Sutarno, Yang Sas, Mbak Nani Bajuri, Sri Resi Seto, Mbah Suro, Mbah Biman, Pak Pariono, terus Mbak Kasihono, Mbak Nani Bajuri, Mbak Sri Sdoyo Sri, Mbak Yayu Sdoyo Yayu, Ayu di Mbah Kim 6 Mbah terus Kagem Mbah terus Kagem Mbah Yeni terus Kagem Pak Darman terus Kagem terus Kagem sedaya kemawon ngaten mawon Mas Diman Bener Sipo ngayat ya selalu rezeki lancar apa-apa.
1: Atur nuwun awuhipun nggih Mami Sartika wonten ing pusat. Salajengipun saking Ibu Nani Bajuri wonten ing gamping tengah. Kinten kagem panjenenganipun Mami Sartika Bu Sri Bonagung Yumudo Bu Dwija Bu Yayu Sedaya Yayu Yang Sas. Ugi kagem Bu Endar Bu Widyaningsih Mbak Titut Mbak Kristin Bu Lidia Pak Yanto Mas Wawan Mas Sipul Mas Yudi Mas Adi Klaten Mas Adi Ponco Bu Wagianti Bu Tarmi Mbak Bu Supriyati Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Mirunggan kagem panjenenganipun Mbak Giyo wonten ing luar Magelang nggih ugi kagem Pak Nur Hasan lan Pak Damaskes nggih matur nuwun nggih. Nyuwun sewu mbok menawi mboten saged jangkep panggen kula ngaturaken nggih saestu nyuwun pamunten. Ugi saking panjenenganipun Rama Narto Endro wonten ing Bekasi Jawa Barat atur salam kasugengan. Kagem panjenenganipun Ibu Betari Umo Bu Dwija Bu Widyaningsih. Kagem panjenenganipun Bu Andri Sendowo, Mbak Yeni, Mbak Andin, Yumudo, Romo Yuwono, Marto Diarjo, Mbak Noyo, Pak Sunardi Mursari, Pak Tupar, Mas Yudi, Yang Sasmito, Bu Umi Serandaan, Bu Nani Bajuri, Gampik, Bu Wagianti, Mbak Kristin, Mbak Kanaya, Mbak Antul, Pak Cing Adiono, Mbak Yono, Pak Sarjio, Pak Ruslan, dan kagem sedaya kemawon, matur nuwun nggih, matur nuwun nggih. Sugeng dalu Mas Giman badhe nderek ngregengaken migula Jawa lagune nderek kemawon menika saking Wati nggih. Pitepangan menika sedaya kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon saking Palian yang selalu pantau perempat matur nuwun. Wekdalipun nggih matur nuwun Ibu Wati utawi Mbak Wati. Sugeng dalu kagem Bapak Ibu Suwaryoto wonten ing Perumbandeng Jalan Kaliurang sugeng dalu sugeng laras nggih. Tresno budaya sumangga langkrumiyen kabiar sawonten kembang asem kasusul mangke aja lamis katuraken sumangga sugeng

Loro lopo. Tembung iling nalika loro lopo ngemut makna warah. Ora ana samubarang kang sarwa dadakan, mengkono uga lakuning urip menungso. Kanggo nggayuh kamulyaning urip mesti nganggo rekoso utawa laku prihatin lair lan batine. Iki kang diarani loro lopo. Mula ing kene tansah diilingke tumrap kang wis bisa kasil metik asile utawa ngregem gegayuhane. Ora kena lali ing mula bukane nalika urip nandang rekoso utawa prihatin. Kanti mengkono menungso bisa kalis saka watak umuk, drengki srei, jahil metakil.

0: kasih wonten ing giaran mirunggan lagu lan langgam Jawa Nikulo Jawa program 4 ing Jakarta lan sarengan kalian kula Sugiman Dwi Nursita ingkang dhirikaken kepareng kula aturaken ingkang paring pangandikan monggo halo Sugeng Dalu Mikulo Jawa.
1: Halo Sugeng Dalu Mas Sugiman Dwi Nursita Sugeng Dalu Mikulo Jawa. Niki mbai jembabatan piyungan badhe nderek ngregengaken acara menika.
0: Nggih.
1: Lagune mbok pilih wonten mengke disetelke Lesmana Mandra Kumara nek enten wekdalipun.
0: Nggih.
1: Kene nek mboten enten nggih manut mawon sedaya sae. Badhe kentun-kentun nggih. Kentune kagem Pak Untung Raharjo, Pak Sagio, Bu Sri Utami. Pak Yanto sedaya Pak Yanto, Bu Yayu sedaya Bu Yayu, Bunda Dwija, Bunda Wagyanti, Mbah Noyo, Bu Supriyati, Bu Salimah, Bu Tarmi, Mbak Rup, kagem Mbak Yani, kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken Mikulo Jawa. Sugeng tugas ngantos paripurna mangke matur nuwun wekdalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbah Ijem nggih. Saminggingipun halo Sugeng Dalu.
2: Sugeng Dalu Mikulo Jawa, Sugeng Dalu Mas Kiman Tinurseto.
0: Sugeng Dalu Batubara.
2: Ibu Tuijo Bu Agianti Sirupi Mudo Bu Supriyati Putarmi Gunani Bajuri Gamping Bu Mami Sarpika Mungah Bu Tuti Joko Yudan Bu Sri Utami Bu Yayu Sede Yayu Lek Kono Mbah Noyo Mbah Noyo Mbah Mustanjung Benang Mbah Suro Trisik Lajeng Mbah Mustanjung Benang Pak Laman Sutarno Prurjo Bumu Kasiwono Mulawen Romo Tujuh Sekuatnya Mas Yudi Kweni Iwening saya nipun kakak mesti yang lima wantan Mas Liman suka ngayai cari wantan separi perosa manggilan mobil mundur ngatos atos menawi lembeli nyanda kalau disetelnya jangan terong mas yang pun ternyata kalau derek mawon mobilnya ngatan gih Mas Liman
0: inji matur nuwun rawuhipun sak wingkingipun Pak Tupar halo Sugeng Dalu.
3: Sugeng Dalu Mas Sugiman Winurjito mugi kesarasan wonten ing panjenengan lan tansah mangke rejeki. Sugeng ya kan pro 4 ing Ayudha Karso. Salam-salamipun kagem Pak Poro, Pak Narji Mursali, Pak Iskandar Sedawoko, Pak Narto, Pak
0: nggih,
3: Bu Sriwi, Bu Anggun, Bu Nugroho, Bu Mudo, Pak Noyo, Pak Tufar, Pak Nasiono, Mas Giyato, Mas Pasi, Mas Narto, lan kagem sedaya ingkang mirengaken matur nuwun.
0: Inggih, matur nuwun Pak Supoyo sawingkingipun halo Sugeng Dalu Mikulo Jawa.
1: Assalamualaikum Mikulo Jawa, Mas Kinanur Sito.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Monggo nyusul.
1: Lagune nderek mawon kang sampun cemawis atur salam mawon nggih. Kang Budi Dito Manoyo Bunika Bu Agianti Bu Supriyati Didik Gono Pak Sawiyo Mbak Bubrawati Mas Kunggo Pak Tupar terus ke Kemasa di Pontosari Bu Sumi Pontosari terus ke Kang Dono wonten Jalan Camas kalian Pak Sardio kalian Mas Yudi kalian Dimas Bagus Suro wonten ing Trisik kados kagem sedaya mawon ya Mas matur nuwun.
0: Nggih matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sawingkingipun monggo Sugeng Dalu.
4: Sugeng Dalu Mas Kiman Dwi Nursita.
0: Yes, Sugeng Dalu. Menika
4: Paruslan kepareng derek nyawiji.
0: Monggo Paruslan.
4: Kintun-kintun sekedhe kemawon kagem Romo Ajeng Adiyono Mbayen, Bunda Dwija Karangmojo, Mbah Noyo, Ibu Sri Utami sakwetan kampus isi Mami Sartika Kang Giono Kalasan Mas Rian Bunda Hayayu wonten ing kweni Ligono Yusiru Pak Tudo Subagius kan wonten ing Bambang Lipuro Ibu Wagianti wonten Wareng pengasanipun kagem Bututi Yogo Yudan lan Mbak Yeni wonten Patu kula lagune nggon kencana katon wingko wekdal kita kunduraken lepat nggih pangapunten matur nuwun.
0: Matur nuwun rawuhipun Pak Ruslan wonten ing Wijirejo nggih. Pak Eko jalan sama Mas absen Mas Giman nggih. Kintun kagem panjenenganipun Mas Sipul Krisis itu Mas Adi Ponco Pak Sagio Palian Pak Wito Mas Rian lan sedaya kemawon matur nuwun. Inggih matur nuwun nggih Pak Eko jalan sama Mas. Salajengipun saking Pak Asari wonten ing Mantingan Magelang. Nyuwun lagu Andi Lumut kintun salam kagem Bu Sri Utami Bu Dwijo Bu Yayuk Weni Yusirup Yumudo Mami Sartika Mbak Ana Mbak Andin Mbak Yeni Pak Haji Ngadiono Mbak Wakit Keron Mas Oleh Mendosari Gede Mas Rian Peye Pak Bambang Sutarno Mbak Giyuk wonten ing Kajuran Keluar Mbak Mus Tanjung Pinang lan kagem sedaya kemawon matur nuwun nggih matur nuwun rawuhipun Pak Asari Bu Yayu wonten ing kweni sugeng dalu migula Jawa diunji jahe gula Jawa nggih matur nuwun nggih. Wah jan kepleset terus dadi njur kecewa matur nuwun. Ing sampun paring segulan menika minangka single balik. Ngapunten jan driji kula ngantos kriting ngaten ngendikanipun. Ditambah kagem panjenenganipun Bu Yuria, Bu Kun, Bu Istina pokoke kagem Sutresno program 4 wonten ing pundi kemawon. Enggal sehat nggih matur nuwun nggih matur nuwun. Rawuhipun nggih Bu Yayu nggih. Salajengipun saking panjenenganipun Mbak Widyaning sih kintun salam kagem Yang Sasmito Budi Dwijo Bundani Bajuri Romo Nato Indro Pak Pawandaka Pak Bambang Sutarno Ki Rukun Werdo Ki Kumbo Karno Ki Risi Seto Mbak Man kali-kaliipun Mbak Bekti Mbak Pipit Mbak Titut Prayogi kagem sedaya kemawon kagem Mas Giman jeung tugas nggih matur nuwun rawuhipun ya. Sutresno budaya semoga kapiyarso langkung wonten resepsi kasusul mangke janji rukun. Sugeng dalu kagem panjenenganipun Mas Purwanto Petruk wonten ing Keceme Caturajo Sleman. Ugi sugeng dalu kagem keluarga Mas Min Suratno wonten ing Jawa Lanang Sindu Martani Ngemplak Sleman. Keluarga Bapak Sutarno wonten ing Jetis Sumur Glagarjo Cangkringan ya sugeng dalu sugeng laras. Resepsi saking Mbak Esbekti kasusul mangke janji rukun saking Ibu Waljinah.

tesih wonten ing giaran Mikulo Jowo mirunggan lagu lan nanggam Jowo. Ingkang kepareng rawuh menika sugeng dalem Mikulo Jowo Pak Darmono saking Panembahan. Dereng ngrengengaken Mikulo Jowo lagunipun dereng kemawon. Kintun dumateng ingkang sami midhangetaken matur nuwun Mas Giman Dwinur Seto inggih matur nuwun nggih. Pak Darmono monggo mangkipun midhangetaken lagunipun nggih. Mugi katuraken sugeng dalu kagem keluarga Raka Mas Murtala wonten ing Jedhes Caturarjo Sleman sugeng dalu sugeng laras. Rening kathah ing pamundhutan kula pinangkan langkung rumiyin nggih ingkang ngersakaken lagu-lagu kula wau. Karena ugi winatesing wedal. Badhe kapiyarsa langkung rumiyin wonten E Jamune kasusul mangke Lesmono Mandra Kumara. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: Tasih wonten ing giaran Mikulo Jawa mirunggan lagu langgam Jawa sadèrèngipun mungkasi pepanggihan dalem menika. Wonten ing kepareng rawuh menika, halo sugeng dalu Mikulo Jawa.
1: Wilujeng dalu Rama Sugiman Dwina Cita.
0: Nggih sugeng dalu.
1: Pripun partosipun panjenengan? Mugi-mugi tansah pinaringan Bagas Kuwarasan nggih.
0: Amin nggih.
1: Mangga lan sedal punapa. Kepareng kula badhe ngersakaken lelakon ngeten nggih menawi mangke wonten wekdalipun. Ali-ali ngeten nggih.
0: Ali-ali.
1: Kula kintunaken kagem Rama Slamet tanuki kagem sedaya warga Adipura ngeten nggih.
0: Inggih.
1: Kang nemi mawon midhang taken program empat RRI Ngasunganto dan lebih sedaya pamitang sedaya kemawon kagem Rama Sugiman losok namung ngaturaken sugeng dalu lan sugeng hangat ngayahi tugas
0: inggih
1: ten
0: matur nuwun rawuhipun nggih kadang kula Mas Anton pastiyo saking Kaliangkrik. Matur nuwun salam kabilejengan kagem kadang-kadang kula wonten ing Adipura nggih wonten ing Prampelan Adipura Pak Lurah lan sedaya kemawon kadang sutresna ingkang wonten mriku monggo mangkipun pidhangetaken mugi sedaya tansah pinaringan sehat Bagas waras nggih. Sutresna budaya ngambali atur ing winatesing wedal tumuli katuraken karuncen lagu ingkang pungkasan wonten ing dalem menika. Ingkang badhe kapiar semangke wonten Andi-andi Lumut kasusul Ali-ali lan minangka mungkasi pepanggihan wonten Sampai ing Tai. Purnaning lagu-lagu menika kepareng kula pamit mundur saking giaran Mikulo Jawa ing dalem menika. Tentu kemawon ing pangajap mugi saged ndamel renaning penggali. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu. Sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran Mikulo Jawa dinten Minggu candhaipun. Kepareng kula pamit mundur. Nuwun, nuwun, matur nuwun. Mugi caos satur kula wau wonten ing mundur besa matur nuwun menika nggih. Pagelaran Ketoprak Mataram RRI Yogyakarta menika mangke badhe pun nadani wonten ing wulan September nggih. Wonten ing wulan September utawi wulan ngajeng kaleres binjing tanggal utawi dinten Rebo tanggal 16 September 2016. Monggo ingkang kepareng rawuh nggih. Pagelaran Ketoprak Mataram RRI Yogyakarta badhe katindakaken wonten ing dinten Rebo tanggal 16 September 2016. Kepareng kula pamit mundur, nuwun nuwun matur nuwun, daruncen lagu pungkasan kabiyarsa. Sumangga sugeng midhang.

0: Pak, piye to? Nopo? Kok malah bengok-bengok ki ngopo?
1: Iki lho, Bu, nek udane iki ora terang kok 3 jam bae, wah. Mesthi omahe dhewe bisa banjir tenan iki, Bu.
0: Lanjur gek kepiye to, Pak? Pak, mesti wae yo bisa kebanjiran. Mergo omahe awak dhewe iki ra do troco kabeh, kae gelo pojokan kono kae. Kae troco, kae pojok kono kae. Kae ndur lemari kae, kae yo troco lho, Pak. Iki mesti ana gendenge sing pecah po, Pak.
1: Wis tak goleke ember iki, wah. Wis tak gone madahi banyune dan ku ya, Bu ya.
0: Wah, aku ki yo mau yo wis nyepake ember kuwi nek kono kuwi.
1: Oh.
0: Pojokan kono kuwi, pojokan lawang kuwi wis tak cepake.
1: Anu, Bu. Banyune mlebu tenan iki. Iki lho.
0: Walah.
1: Waduh, iki piye iki?
0: Lah kok ning lawang ngarepan kuwi kok malah banyune do mlebu sithik-sithik kuwi kepiye kuwi, Pak?
1: Duh.
0: Waduh, mbok yo nganu karo disumpeli gombang ngono. Apa keset, Pak? Ben banyune ki ora mlebu.
1: Wela, iki yo wis, Bu. Iki wis tak tutup dobel gombale iki iki lho.
0: Walah,
1: Pak. Mlebu ngene kok.
0: Lah kuwi mlebu mboko sithik yo. Iki ki udane saya deres, Je, Pak.
1: Ya mergane omahe awake dhewe iki luwe. Kuwi lho, Bu. Cendhek tinimbang karo dalane. Tur meneh udane iki tak juru dadi mlebu kabeh kaya ngene iki to.
0: Lah nek ngene iki suwe-suwe yo kelepan tenan lho Pak iki omahe awak dhewe iki. Wong yo biyen ate diduwurke. Lah kok saiki yo sih tetep dhuwur dalane yo Pak yo.
1: Nek omah ki wonten ngene dhewe kuwi dhuwur-dhuwur e Bu.
0: Yo kuwi.
1: Kok do serakah tenan. Omah diduwurke kaya nang panggung wae kok tak dhuwur kok piye to yo.
0: Kudune awake dhewe iki omahe yo diduwurke ngono kae, Pak. Dadi ben padha rata kabeh. Wong omah jejer-jejer kok.
1: Sing arep nggo dhuwurke iki apa, Bu? Lah wong bisa urip mangan ajek wae wis seneng kok dhuwurke omah.
0: Ya mong dilakoni to ya, Pak. Mangan ajek mengalesan ngono kuwi wae. Ya usaha awake dhewe. Walah, Pak. Lah kok tansah yo oke iki banyune sing mlebu. Walah lah kono ki malah tok buka gombale ki piye to malah tok tarik-tarik ki.
1: Arep iki. Tenan aku nek ngene iki.
0: Wah,
1: jur kepiye iki, Bu?
0: Lah kok ujug-ujug mangkel.
1: Ayo mangkel to.
0: Mangkel ki ono apa? Lara-lara iki apa? Kok njuk banyu mlebu kok njuk mangkel.
1: Iki ra ngerti kok, Bu. Apa sing tak rasake iki kowe ra ngerti. Gandeng iki wis kebangeten. Mesti aku kudu nesu, Bu. Kudu mangkel ngono lho.
0: Panjenengan kuwi mangkel. Mangkel ki njur mangkel karo sapa? Nesu karo sapa?
1: Wela kowe iki piye to, Bu? Aku kuwi mangkel tenan karo Pak Kliwon, ngerti ora?
0: Lho. Kok mangkel karo Pak Kliwon ki? Kenapa?
1: Piye le ora mangkel to, Bu? Coba delengen kae. Seko cendhela kae lho. Ketok-tok kae.
0: Iya, sekolah cendela kamare awak dhewe iki yo ketok, aku yo weruh, Pak, weruh.
1: Lah iya.
0: Iya. Awake dhewe iki iso apa, Pak? Wong omahe Pak Kliwon iki yo cetha magrung-magrung kaya ngono kae kok.
1: Bu. Karepku kuwi. Ora bab sugihe Pak Kliwon.
0: Lah jur bab opo?
1: Ning kuwi lho. Delok ento. Banyune kuwi lho.
0: Lah
1: ben mlebar mili ning omahe dhewe. Lho, omahe Pak Kliwon blas ora ana banyu sing mampir merono kuwi lho.
0: Lah kok apa tumon banyu kok nganggo mampir-mampir lho. Lah Pak.
1: Omahe kebak bangunan. Njur ana kuwi lho turan papan sithik wae wis dikon blok kabeh kuwi.
0: Ayo kabeh.
1: Kuwi ra njur banyune marake mlebu mrene kabeh, Bu.
0: Wis.
1: Bu. Wong sugih kaya si Kliwon kae. Anane mung semangkean. sajak paling sugih dhewe sak kelurahan karo brajan kene, sak kecamatan juru sak Indonesia. Anane mung ngenyek ngece. Cethok. Wegah jenenge musyawarah kuwi.
0: Ayo ora kena kaya ngono kuwi to, Pak. Wong jeneng urip tetanggan kuwi ya sing rukun, sing akur. Apa nek ana apa-apa ora mbutuhke tanggane apa piye?
1: Wes, pokoke nek ora tak parani bisa sansaya ndodro tenan iki. Wes,
0: tak paranane. Pak, ora kena.
1: Wes, tak parani.
0: Menang sik. Aku wegah tenan, Pak.
1: Kok tenan aku.
0: Isin-isini. Urip tetanggan, urip bareng-bareng kuwi kudu mati hormatan. Isin, Pak, di rumah kita nggo teparo.
1: Alah.
0: Sing arep dimasalah iki jur bab apa? Kuwi mungsuhe wong gedhe lho, Pak. Pak Kliwon kuwi wong sugih, wong gedhe, wong di jabatan. Awak dhewe iki iso apa?
1: Wis ben wae. Jur ngopo? Apa aku jur blereng apa? Jur wedi apa? Heh?
0: Iya. Yo karepku kuwi karepku kuwi
1: nek mung isih padha mangane sego. Aku ora wedi. Kejaba kliwon wis ganti pangan wong. Lah kuwi mesti aku mikir, Bu.
0: Astaga, sampeyan ngono kuwi to. Wong kok mangan wong. Wis rasa rame, Pak. Ora kena padu. Isin-isini. Wis kae gek dibumpeti, lawange kae dibumpeti, Pak. Banyune do mlebu kabeh ku.

0: piro wae urah nganggo tak nyang. Wong ya mung ngadu tritis karo nggonku wae lho. Wis lur, kowe rasa bali.
1: Wah. Nek iki kula ajeng lebus mawon kok. Mesake busuk kula. Pas mung sodian sih, ndak kademen. Pun nggih, Den.
0: Wah. Cikrek.

0: Iya, Pak.
1: Saiki ketoke pendak dino kok wiwit udan meneh ya?
0: Iya, Je, Pak. Aku ki ya dadi deg-degan nek udan ki.
1: Wah,
0: nganggur udan rada deres wae mesti kebanjiran ngene iki. Kok kepiye?
1: Iki watu iki tak tumpuki ning ngarep lawang iki ben rada dhuwur, Bu. Ya.
0: Lah, jur
1: ben banyune ora mlebu, Pak. Terase ya tetep kurang dhuwur iki.
0: Iki ki kudune didhuwurke kok, Pak. Sesuk nek duwe-duwit didhuwurke ngundang tukang, didhuwurke ngono.
1: Oh.
0: Ben ketok apik, yuk nek iso to, Pak, dipadake karo ngene Pak Kliwon kae.
1: Oh.
0: Engko cetha ora kebanjiran.
1: Ya, ya.
0: Iki tak angkati wae kono watune, Pak.
2: Ya, Bu.
3: Nah. Apik ngono kuwi. Tandang gawe wong loro. Kerja bakti wong loro. Sing rukun ya. Kuwi sing jenenge keluarga harmonis.
0: Wah, Pak Kliwon. Nggih, Pak Kliwon, nggih.
3: Ya, rekasa tenan ya. Nek omah iki luwih cendhek saka dalan. Banyu iki yo mlebu kabeh nek udan. Mesti banjir, kebanjiran.
0: Nggih, nggih leres, Pak. Nggih leres, Pak, leres.
3: Nah, kuwi apike lho kuwi. Aku yo mung mringgake wae. Kudune iki yo pindah gon sing rada dhuwur. Ono tri. Omah-omah pinggir desa kae lah ya. Akeh sing apik to.
4: Cukup. Pak Kliwon.
3: Eh?
4: Tak rasake suaramu kok saya suwe sansaya pedes to. Sampean ki ngopo?
3: Wel lho. Aku ki ngopo to? Aku ki ngopo omong. Aku ya mau ngomong sak nyatane kok.
4: Ning ngomong sampean iku nyelekit, Pak. Medeske kuping. Sajake kaya aku ki njur kerep banget kae ngono, Pak.
0: Eh, Pak. Pak, uwes to, Pak.
4: Wes, Bu.
0: Eh, mengko malah dadi.
4: Menengo, Bu.
0: Uwes.
4: Tak rampungane nek perlu.
0: Uwes to.
4: Ben.
0: Uwes.
3: Lo lo lo. Njur ngopo? Kowe arep ngopo no, ha? Ngabangke kupingmu kuwi njuk arep ngopo?
4: Semangkean tenan.
0: Eh, Pak uwes, Pak. Saru, kayak udah dideloki tonggo teparo.
4: Ben.
0: Aduh, krungu tonggo teparo.
4: Ya, Ben.
0: Uwes, ayo, ayo mlebu. Ayo mlebu. Ayo.

0: iki, Pak. Aduh, iki kok anginnya semiut banget ngene iki. Kayak kene udane saya gede ya, Pak yo.
1: Wingi wis banjir. Apa saiki yo arep banjir meneh ya, Bu ya?
0: Alah, aku kesel ngresi ibu anyu buangi banyu kuwi, Pak. Jan iki
1: mesti anu kok, Bu, salahe wong-wong sing do mbangun omah sing dhuwur-dhuwur kuwi kok, Bu.
0: Ya jujur nyalahke wong liya to.
1: Lah nyatane
0: iki mesti salahe sing padha manggon kampung kene iki, Pak. Ora meng jose omah dhuwur-dhuwur kuwi. Biyen yo ora ngene iki kok. Bareng padha dibangun omah. Kebak to nggone dhewe iki saiki. Aku dadine kaya ngene iki. Tegese bab tata carane mbangun, yo tata letak bangunan kuwi, Pak, le mempengaruhi iki kuwi mesti.
1: Coba to, Bu. Omah saiki dibangun gugu karepe dhewe. Kabeh pengin resik njur dikon blok kabeh. Njur kowe krungu to, Bu? Heh, krungu dhewe to?
0: Iya.
1: Malah Pak Kliwon arep nuku omahe dhewe. Rak ngece tenan iku jenenge.
0: Wis to, Pak. Ora usah dirasake kaya ngono kuwi. Malah dadine mengko ora apik nengke wae to.
1: Larake ati tenan kok. Si Kliwon kuwi lho.
0: Wis sabar.
1: Wan kuwi lho.
0: Sabar.
1: Sabar seber. Njur kon sabar sing kaya ngapa meneh, Bu?
0: Wis, ayo ndang sari. Ayo, ora usah mikir kaya ngono kuwi.
1: Turu piye? Wong cetha ora jenak turu. Ngarep udan meneh kok. Ha mengko nek kebanjiran rak mesake ta anake dhewe barang kuwi, Bu. Mengko rak njur kena banyu kelepan, mongko isih cilik-cilik wis piye?
0: Ya nganu, aku saiki sik turu sik. Mongko panjenengan melek. Nek udan ya gugah-gugah aku. Iki wing pinggir-pinggir kono kuwi sing do trocoh, wis tak nei ember ku lho, Pak.
1: Ya.

0: Ora ngerti piye?
1: Ayo ora ngerti akibate nek bangun sak karepe dhewe tanpa nganggo aturan kuwi. Kuwi ora bener, Pak. Kudu nganggo aturan.
2: Wis, Bu. Iki mengko pasir, watu, semen, konblok teko kabeh dina iki. Sak tukange sisan.
1: Lho, Pak. Lah panjenengan ki entuk dhuwit saka ngendi?
2: Alah rasa takon sing baku duit ana. Lehku golek utangan, Bu. Mergo atiku ki panas tenan, Bu. Diece kuwi karo si kliwon-wan-wan-wan kuwi lho. Pokoke ngarepan iki tak unggahke ben dhuwur njur tak konblok kabeh. Ben resik, ben awake dhewe ora kebanjiran, Bu.
1: Lah nek pancen wis ana kabeh materiale ya ora apa-apa, Pak. Gone Kang Parto kae ya arep padha diunggahke lho, Pak. Krungu-krungu njur arep do dipasang konblok kabeh ben ora kebanjiran. Njur gone Bu Linem ya padha kae wis do ngedunke material wardi konblok iku kabeh ben ketok resik, gilar-gilar, modern, konblokan kabeh, ya ora?
2: Wis ben ngerti tenan si kliwon kuwi. Rumangsane sing bisa ngonblok mung dheweke ngono apa piye? Aku ya iso, Bu, rumangsane. Wis, Bu. Kae, galo kae. Oh. Tukange lan materiale ya wis teko, wis.
1: Iya.
2: Wis,
1: ya. Heeh. Ya, Pak.
3: Wis, Kang. Materiale medun kono wae, Kang. Nah, ya.
1: Lho, Pak. Kuwi nek didunke ning kono kuwi mengko nyegati dalan. Kuwi mepet nggone Pak Kliwon lho, Pak. Mengko mundak marai rame.
2: Wis ben, Bu, wis ben.
1: Loh,
2: omong dalan umum kok.
1: Piye toh?
2: Kon blok ben nang ngarepan kono. Nah, terus kene iki tak kon blok kabeh mepet wit pelem sing apik. Kene kabeh. Ha sing arep larang sapa?
1: Piye to, Pak? Iki kabeh yo dikonblok kabeh iki.
2: Lho, ha iya.
1: Wah, Jan. Panjenenganku yo ngel tenan kok, Pak. Ngel
2: piye?
1: Lah kok ora kuwi nutupi dalane nggone Pak Kliwon.
2: Lho, piye to, Bu? Iki rak yo ning latare dhewe to, Bu? Rada mepet dalan yo ora apa-apa. Wis ben.
3: Pun, Pak. Mengko treke mlebu ora apa-apa. Sing penting kabeh material ini ku medun sak niki kabeh. Tukangnya pun aja miwiti toh. Nggih, matur nuwun.
1: Pak. Upo rampe liyane ya saiki toh.
2: Lho. Ayo saiki tenan, Bu. Bendang rampung sak durunge udan meneh ngono lho.
1: Walah, Pak. Oh.
4: Lho. Iki sing akon sapa iki? Ya. Deleke material ning kene iki sapa sing akon iki?
1: Pak Kliwon nyuwun pangapunten, Pak Kliwon. Pangapunten.
4: Ngapunten piye? Ri. Kowe ngerti to?
1: Nggih.
4: Nek bangsa pasir boto iki tok deleh ning kene iki, iki ngganggu mobilku lek arep mlebu metu, ngerti ra?
1: Nggih.
4: Mengko nek kemepeten njuk nyenggol mobilku piye coba? Nek cete nganti lecet piye? Sopo sik arep tanggung jawab?
2: Karepmu ki piye to? Rasa marai mangkel kowe Pak Kliwon.
4: Ayo singkirke.
2: Wis ora iso.
4: Gelem nyingkirke iki ora?
2: Ora iso. Aja semangken kowe, Pon.
4: Semangken piye?
2: Apa kowe kongkonan si lelur? Jur lelur nggawa duit tokeh nggo nuku omahku. Ngenyek kowe. Nek perlu tak tandangi saiki. Ayo. Ha iso.
4: Jur are ngopo kowe? Aku ngenyek piye?
2: Jur.
4: Nek kowe perlu tak tuku omahmu. Jaluk piro kowe?
2: Kowe sugih iki sugih. Ning rumangsamu jur aku wedi ngono apa?
1: Wedi
2: ngono.
1: Pak
2: sabar. Ayo. Ha iso.
4: Nek kowe ayo. Ayo
5: nek arep rene apa? Sik.
2: Ha?
5: Iki padha ngopo? Mandek iso ora?
2: Ah, niki. Niki lho Pak RT.
4: Pak RT. Pak RT, sampean aja nggugu omongane Tarno.
5: Wis, kabeh iso do meneng ora? Iso dirampungi ora? kok malah do ribut dewi-dewi.
2: Ngeten lho Pak RT. Bab kebanjiran, Pak. Niki mergo omahe Pak Kliwon dhuwur banget lembangun. Terus kabeh sami kebanjiran, Pak. Toyo saking griyane Pak Kliwon niku njur dom bleber teng omah kula barang niki. Njur kan pripun Pak RT?
5: Sik. Aja mutusi dhewe.
4: Lho, lajeng dos pundi, Pak? Kula mbangun iki mbangun omah kula dhewe. Apa kaya aku kan bendung banyu apa piye?
5: Tak kandhani yo. Dirungokke kabeh. Mbangun omah kuwi nganggo aturan. Kejaba ana IMB, izin mendirikan bangunan, kudu ana persapan air. Kuwi yo kudu digatekke. Kejaba dinggo awake dhewe uga kepentingan umum.
2: Jur nek anu Pak, contohnya kados pundi niku Pak RT?
4: Nah niku Tarno niku dereng dong niku.
5: Ora mung Pak Tarno, ning klebu sampean Pak Kliwon lan warga kampung Rambutan kene iki. Kenapa iso banjir? Mergane ora padha diwenehi persapan air. Kuwi penting banget lho. Dadi kejaba ana gorong-gorong, persapan air kuwi uga dibutuhke. Kuwi digawe kanggo omahe dhewe-dhewe. Uga bisa kanggo bareng-bareng utawa dienggo umum.
2: Nggih, Pak.
5: Oh. Nah, nek ora digawe iso marai banjir.
4: Oh. Nah, ngoten ta. Aning niki, Pak. Bab omah kula sing luwih dhuwur saka tangga tepali niku ora nggih mboten nyalahi aturan to.
5: Bab omah dhuwur kuwi ora popo. Iki bab gawe omah kang digawe full bangunan. Kabeh dikon blok, njur ora ana kanggo ilining banyu. Terus ora do gawe sumur persapan. Penghijauan ana kampunge kene yo kudu digalakke. Kuwi uga kanggo nyegah banjir. Wis mumpung saiki durung kebacut, wargane diklumpukke bareng-bareng gawe sumur persapan. Njur omah kudu diturai kanggo penghijauan utawa ditanduri wit ben ora banjir.
1: Oh. Nggih. Ngaten to, Pak. Wah, nek ngene iki rak yo awake dhewe dadi dong jelas tenan yo, Pak yo. Ya to, Pak?
2: Iya, Bu. Ya wis. Nek ngono anu wae, Bu.
1: Piye, Pak?
2: Tukange kon gawe sumur persapan wae. Njur latare ora sah di konblok kabeh.
1: Oh, iya.
2: Ning diturai dinggo tanduran, Bu, ya.
5: Sampean piye, Pak Kliwon?
4: Nggih. Nek ngoten ajeng kula bubrah mawon nika. Kula bubrahi malih, kula dandani malih, nggo sebagian kula nggo tanduran. Mboten kula konblok kabeh nika ajeng kula wae nika. Awake dhewe niku lak urip butuh toya to.
5: Nah, nek wis dirembuk apik-apik, rak luwih gampang to.

0: Saderengipun katuraken pirangan kalih, kepareng kula aturaken pedhikan. Hitung sukmo larasing jiwa pirangan setunggal. Wewayangane Baskara wis ora patiyo katon ngiglo. Nanging ono sing digelani dene primo ngisin-isin ke wanita. Nanging wis tekan tataran gegilani jenesi. Dasar seniman ora urus. Selirani ndek banget. Norak kampungan. Arum ko berbatin kaya mengkunu sadurunge dheweke bener-bener lunga. Disi ninggalake ruang pameran. Tanpa tulah-tulah maneh. Tanpa pamitan marang Baskara, priya sing nembe wae dikenal kuwi. Atine mangkel. Atine anyel. Nanging sakubare kuwi bareng metu saka ruangan, dhewe kepikiran terus karo priya iku. Dhewe ora bisa mbusak wewayangane priya sing tansah ngiglo ing telapukaning mripat. Esemi mripate sulah bawani pokok isak kabeh. Arung duweni krentek arep bali meneh ing panggonaning pameran. Nanging gengsi sidani dhewe mampir kantin sapa ngerti Baskara guna ing kono. Dadi bisa ketemu meneh. Jebul petungane meleset. Dhewe malah ketemu seniman nanggung sing ora urus. Dhewe njur bali nggawa awak loro lan ati rengku. Sutresna Budaya tumuli gaturaken Kidung Sukmo larasing jiwa perangan kali. Sauntara iku ing sawijining hotel bintang papat kang mapan ing jantunge kutha Yujo. Baskara deluk-deluk karo Sumendi timbuk kamar. Dumadakan bayi awake krasa lungkrah kabeh. Sajeke urip durung tau dheweke ngalami rasa kelangan kaya mengkini. Saksuwene iki uripe pancen ora tau sepi saka wanita. Sasate pengin golek wanita sing model apa bayi bakal katekan. Mergo dheweke pancen duweni kaluwihan sing arang diduweni dening priya-priya kaya umume. Rupa oleh, kantong kandel, lan jeneng kondang pisan. Baskara sadar banget karo kaluwihan iku lan asring manfaatke kaluwihan kuwi kanggo ngujo kesenengane. Nanging sepisan iki dheweke ketanggur watu. Wanita sing diincer jebul mrucut. Kamungko meh wae bisa kecekel. Umpama sulis mau ora nyelo-nyelo teko ning arepku. Mbok menawa saiki aku wis bisa kencan karo dheweki. Senajan mung liwat telepon. Hitan tenan. Goro-goro sulis, aku dadi kilangan lacak. Baskara grundelan ijin. Gumawang citrane arum, wanita sing dikenal ing pameran mawawan. Jiret sing dipasang kuwi, jane wis meh ngenani sasaran. Kurang sak nyuk wae, wanita iku wis bisa ditelukake. Nanging nalika nonton lukisan nude, sulis dadak nyelo-nyelo teko. Edan-edan tenan. Geneo wayangani kenyo iku tansah kumantil kantiling moto. Geneo aku ra bisa nglalekake kenyo kuwi. Baskoro rawani nerusake angen-angeni. Sebab saya diangen-angen, atine saya kangen. Lan perasaan kaya mengkono mujudake pasiksan sing paling larakake kanggo ni Baskoro. Sebab jroning uripe dhewe tansah dikupengi dening wanita lan kanggone ora bakal angel nelukake para wanita iku. Henpun ing meja cedhak paturane dumadakan muni. Gagi disaut.
1: Piye, Bos? Wis ditunggu karo kanca-kanca.
0: Suarane Sulis suka sabrang bening banget.
2: Wah, Siklis, aku mentas wae tangi turu. Durung sempat adus iki.
0: Wangsulane Baskoro loyo. Oleh kroyo-royo teko menyang Yujo, betek mung pengin nekani reuni lan patemon pelukis ing galeri Gandrung. Nangin bareng tekan nenggon, dumadaan bayi Baskoro kilangan greget. Pikirani dadi kuwur.
1: Kok suaramu loyo kaya wong mentas patah hati?
0: Suarane Sulis meneh, semu nyenges.
2: Boleh bajulan wae dadak ucul goro-goro kowe muncul ora tepat waktu.
1: Bas, kowe kok ora jeleh-jeleh. Seprono seprene isih nyambri wedoan wae ning endi-endi papan. Tak kira sawise kawin sifat tukmismu bakal ilang. Jebul malah saya ndodro to.
2: Rasa omong.
1: Oke. Tak tunggu. Kono gendang adus. Ambumu tekan kini.
0: Sulis mateni hapini. Baskoro bali delek-delek. Ing batin uga wiwit mikir-mikir opo sing mentas dikandhakake dening Sulis. Jane opo to sing digoleki saka petualangan kuwi? Sensasi? Kemarman? Kemarman kang sak kliraman utawa mung sak dermo kanggo ngujo egone pinangka priya sing duweni kuwasa. Bener. Sing kuwasa kuwi ora mung pejabat sing seneng nilep duit rakyat. Nanging seniman uga bisa duweni kuwasa sing luwih gedhe tinimbang panguwasa. Ing jaman bubrah kaya saiki, duit pancen luwih aji tinimbang nilai-nilai sing biyen disunggi lan dipepundi. Lan Baskoro wis mbuktekake kabeh kuwi. Nanging opo kang dumati saiki? Dumadaan wae dadane krasa lara. Ono rasa kilangan. Rasa gelo lan rasa kangen wersuh dadi siji ing kono. Jane dheweke ngerti obate kanggo nanggulangi sak kabeng rasa sing banget nyiksa kuwi. Ketemu karo kenyo sing wis nyebabake sak kabeng penandang iki. Cilakani. Baskoro ora bisa tumindak apa-apa.

0: sawenehe model sing rupane pancen ayu tenan. Ulah nguyak nganti jungkir jempalitan. Nanging bareng wis ketekan karpe, ya wis bar. Rasa kesengseme ilang ngono wae. Ora ono greget utawa sensasi meneh. Suara kancane sak pepodo pelukis sing sajake kurang srek karo apa sing ditindakake kuwi. Saiki keprungu dumeling ono kupingi.
1: Sopo sing seneng dolanan wanita ing sawijining wektu mesti bakal genti ngrasake lara mergo wanita.
0: Baskoro gragap. Gek-gek ukara-ukara kuwi ana beneri. Saiki aku wis wiwit ngrasake. Batine Baskoro. Muga-muga wae ora. Kenyo sing siji iki pancen bidu. Aku janji yen bisa kelakon nelokake atine, aku bakal mungkasi sakabehi petualanganku. Ning ngono ngendi kowe wong ayu? Batine maneh penasaran. Golei jeneng tanpa alamat padha karo golei dom sumusup ing banyu. Ora gampang. Nanging Baskoro tetep nekat. Sopo ngerti bejane ngawak bisa nemokake kenyo sing digoleki kuwi. Dheweke percaya urip kuwi mujudake gabungan antarane nasib, kabejan lan keajaiban. Yen nasib jelas ana werna loro. Nasib apik lan nasib ala. Mesthi wae Baskoro ngarep-arep nasib apik. Bisa ketekan opo sing disejo lan dipengini.

0: kanthi sangu gambar sketsa sing dilukis ing kertase saanane. Nalika kuwi suwean saka buku catetane. Baskara blusukan mlebu metu gang ing kutha sing luwih dikenal minangka kutha gudeg iku. Takon mrono mrene marang wong sing ditemoni. Nanging nganti lambene mimiren lan sikile deyek, dheweke tetep durung bisa nemokake kenyo sing digoleki kuwi.
1: Bebas.
0: Pitakoni Sulis sing ngenteni ing jero mobil ing lawang gang sing mentas wae dileboni dening Baskara. Baskara mungkedek banjur mlebu mobil kanthi luyu lungguh ing cedak setiran jejeri Sulis.
1: Terus saiki arep menyang ndi meneh iki?
0: Pitakoni Sulis sadurunge nglakokake mobil. Langsung menyang hotel wae. Sulis nglirik Baskara sak kliraman karo mesem.
1: Ora kok goleki ning pasar utawa ning mall po. Sopo ngerti bakal ketemu?
0: Pangledeki. Baskara ngerti yen Sulis mung kepingin bebitu. Mulane dhewe ora nanggapi. Mripate manter nyawang sketsa sing digambar mau bengi. Nanging mripate ora bisa merem. Mergo wewayangane kenyo iku tansah teko ngiwi-iwi.

0: ora bisa diendani. Dipikir-pikir, dieling-eling, dirasak-rasakke, rasane dheweke kaya tau weruh pasuryan kuwi. Rasane kenyo iku wis kaya tau dikenal kanthi cedhak. Cedhak banget. Ning kapan? Lan ning endi? Ing antarané wanita-wanita sing tau dipacari lan sempat ngangetake ranjangi. Rasane ora ono sing kaya Arum. Kenyo sing dikenal ing pameran lukisan wingi kuwi. Sing paling nabet jroning ati, kenangani lan ganggu pikirani tekan seprini, yaiku mripati. Mripati ku ramung trimo indah, nanging mencorong urip. Nanda aki, yen sing duwe mripat wanito kang lantip, terengginas lan kebak semangat. Nanging dudu kuwi sing marakake dheweke puyang payingan. Mripat kuwi duweni magnet aneh sing kaya-kaya bisa mancarake strum ewon voltase. Durung opo-opo, isih lagi adu pantengan wae, awake Baskoro langsung gergesi mergo kena daya strumi. Hormon adrenaline munggah tanpa bisa dikendalini. Ono sensasi aneh sing rambati anggani. Sawijining sensasi sing angel dikandhakake lan uga durung tau dirasakake. Senajan wis pengalaman ngadepi wanita kanthi tipe lan model werna-werna. Setengah Baskoro rada gugup nalika ngadepi kenyo siji kuwi. Katone kenyo kuwi cuek banget. Nanging bareng dicedhaki, diajak ngobrol, jebul yo nyenengake. Baskoro wit masang jaring sutra, golek reka daya kanggo mikat kenyo iku. Nanging usahane kuwi muspro. Angen-angen indah sing dinam-nam ing pikire ambiar. Dewi ora ngerti kudu nyalaki sopo. Nanging sing cetok, saiki dewi kilangan lacak.
1: Bas, tak gagas-gagas tingkahmu kok kaya wong ora waras to. Goleki wong sing tanpa alamat jelas ning kutha sakmene gedeni. Iki rak padha karo goleki dom sumusup banyu to.
0: Alo Isulis karo nglakokake mobili. Ninggalke gang cilik ing pinggiring kutha Yojo. Mergo Arum lamat-lamat nyebutake jeneng gang kuwi. Aku sadar. Nanging aku percaya menawa urip iku sawijining keajaiban. Kaya sing tak alami saksuwene iki. Uripku uga kebak keajaiban. Yen dipikir pelukis akeh lan karyane uga apik-apik. Wong pinter akeh. Blader ning endi-endi. Wong ganteng uga ora kurang. Ning nasibku pranyoto luwih apik. Aku luwih bejo. Lukisanku bisa bayu larang. Jenengku kondang lan akeh wanita sing ngagumi aku.
1: Iya. Kejaba wanita sing siji iki. Sing lagi tok upadi.
0: Dudu dheweke sing ngagumi kowe. Nangis walike. Malah kowe sing banyaki. Pamunggeli Sulis sak durunge omongane Baskoro tekan titik. Kuwi mergo salahmu. Kuwi wis ngrusak sekabeh rencanaku. Baskoro ngutik-utik bab kuwi meneh. Loh, dadi kok aku sing mbok salahke?
1: Yen ngono yo, sorry. Aku ora ngerti yen kowe lagi ngincer wanita kanggo nambahi koleksimu.
0: Aku janji yen bisa gathuk karo dheweki, aku arep mung kasih sak kabeh petualanganku.
1: Yen deleng gambar ning tanganmu kuwi, Bas. Rasane kenyu kuwi ora luwih ayu tinimbang pacar-pacarmu utawa bojomu.
0: Apa to sing menarik saka dheweki? Kok kuwi nganti gelem blusukan mlebu metu gang kanggo goleki?
1: Wah, aja mung kaya ngono to.
0: Kesane kuwi ngremehke dheweki. Nganggep asor dheweki. Dheweki dudu wanita sembarangan. Dudu wanita gampangan. Aku yakin kuwi, Lis.
1: Sorry. Aku ora duwe maksud kaya mengkono. Aku mung percaya yen dheweke dudu wanita gampangan. Aku mung kepengin ngerti apa sing menarik saka wanita kuwi.
0: Ojo-ojo kaya sing wis-wis. Kowe mung nglegani rasa egomu.
1: Mengko yen nggonmu ngoyak wis kecandhak, ya wis. Kaya sing liyo-liyane kae.
0: Nah, sak durunge olehmu ngoyak-oyak setengah mati paribasane mbok riwangi nibonangi. Bareng wis kecandhak ya wis. Terus mbok tinggal ngono wae. Lah mbok ya ganti ngoyak liyane.
1: Tak kira sakwise omah-omah kuwi bisa merubah.
0: Cepul padha wae.
1: Ora ono bedane karo nalika isih legan.
0: Mbok maune rasa khusus rabi.
1: Dadi senajan kowe arep jungkir jempalik, ora ana sing kudu mbok tatoni.
0: Ujare Sulis akeh-akeh.
1: Dakoni. Oleh Kurabi pancen sawijining keputusan sing salah.
0: Aku terlalu krusa-krusu.
1: Kowe ngerti, Lis. Gene aku kok langsung kidanan karo kenyo iku senajan lagi ketemu sepisanan.
0: Aku lagi sadar. Pranyoto kuwi kenyo sing tansah tak impi-impi.
1: Yo dheweke sing tak goleki sak semene iki. Tak upati seprono seprene. Tak rewangi nibonangi.
0: Kenyo iku mujudake obsesi jiwaku.
1: Yo dheweke sing tansah aweh aku inspirasi lan greget kanggo ngranggih lintang lan ngrasakake angeti srengenge ini.
0: Opo?
1: Sulis semu ora percaya karo pangrungune.
0: Dadi sak suwene iki Baskara Rabi tanpa tresno
1: kok bisa-bisane nglakoni.
0: Pantes wae kelakuane tetep ora berubah senajan wis omah-omah.
1: Ngono batine Sulis.
0: Awas, lampu, Lis.
1: Pambengoke Baskara. Sikile Sulis kanti refleks ngidak rim lan tangane ngranggih kopling. Meh wae nerjang lampu abang.
0: Tujune Baskara ngilikake.
1: Jadu ora ndadak urusan karo polisi. Nambahi kawian.
0: Aku belas orang ngira lan ora mudeng karo pikiranmu.
1: Yen ora ana rasa tresno,
0: kini kowe gelem nyemplung ing kurungan emas sing aran perkawinan.
1: Ndak kira kowe iki lan email wis padha dini tresnane.
0: Ujare Sulis sakwise ngliwati lampu abang lan dalan ora pati rame. Mergo dudu jalur utama.
1: Lis, ngarep kuwi ana rumah makan.
0: Ujug-ujug, aku krasa ngelak banget.
1: Baskara ora nanggapi omongane Sulis, nanging malah nudingi plang rumah makan sing dipasang ngiglo ing sak pinggiring dalan sing ngarep diliwati.
0: Jan, Jane wetengku kawit mawi ya wis pijar turak-turuk lho. Bayangno. Aku kawit esuk tekan saiki wis jam piro iki? Wis sore lho. Ning kepeksa tak ampet. Tujune ana turan roti. Lumayan bisa kanggo ganjel weteng santoro. Aku ora tegel nyawang rupamu sing kucel. Sulis nginggo aki mobili ing rumah makan lan golek papan parkir sing kepenak. Rumah makan kuwi lumayan gedhe lan papan parkire ombo. Wong sing teko mrono uga bisa milih papan sak kepenake. Arep lesian ing juglu utawa meja khusus ing sumadiyo ruangan kaya dene senthong nanging tanpa lawang. Mung nganggo keri sing bisa diunggahake utawa diudunake. Senthong kuwi jumlahe akeh. Jentrek-jentrek ing pirangan kiwa lan sak mburi bangunan joglo. Ing sak cedhake senthong kuwi ana taman sing uga bisa kanggo lungguhan para lengganan karo nikmati pasugatan sing dipesen. Baskoro milih meja sing sumadiya ing senthong. Arep lungguhan ing taman, ing kono wis akeh wong, dadi kurang nikmat. Pramula diteko nggawa daftar menu. Pesan polis. Aku manut. Alok Baskoro karo ngulungake daftar menu marang Sulis. Sulis nyaut daftar menu terus dilingi-lingi. Aku apal karo karemanmu kok. Sop buntut kacang merah. Iki ono. Nanging rumah makan iki masakan laute kondang enak. Apa ora kepengin nyoba menu spesial dino iki rajungan karo kakap bakar sambel gomeng.
1: Terserah kuwi. Aku manut.
0: Rajungan karo kakap bakar, Mbak. Rong porsi. Ditambah sop buntut siji. Ngombine jeruk wae. Sing cepet. Kancaku iki selak ngelak. Kandhane Sulis marang Pramulati. Ora nganti 5 menit, Pramulati mau wis teko maneh karo nggawa pesenan. Nanging mung es jeruk, liyane durung. Baskoro langsung nyaut gelasi. Kerongkongane wis krasa garing banget.
2: Bas, pitakonku durung tok wangsuli.
0: Kandhane Sulis sakwise nyeruput gelasi.
2: Pitakon sing endi to?
3: Ayo ngenani kenyo sing kok gambar kuwi.
2: Jenenge Arum. Sopo lengkapi aku ora ngerti.
0: Baskoro unjal napas landung karo tangani dulanan gelas.
2: Mbok menowo kuwi ngarani biasa wae. Mergo sing mbok tonton mung gambar. Nanging yen ketemu langsung karo wong dhewe, aku yakin penilaianmu mesti bakal beda. Dheweke duweni karisma sing ora diduweni dening saben wanita.
1: Kaya sing tak kandhake mau lho.
2: Sak temene ya wanita kaya dheweke kuwi sing tansah dadi obsesiku sak suwene iki. Iman. Aku lagi ketemu saiki. Sakwise aku nembe wae rabi.
4: Oh. Yen obsesimu wanita kaya kuwi.
2: Lah ngopo kowe kok rabi karo wanita liya sing ora selaras karo kekarepane ati?
1: Aku wis kesel goleki dheweke.
2: Aku bosen bertualang terus. Ibuku goslak kebelet duwe mantu lan mumung putu. Aku didesek terus karo wong tuaku, lan aku wis ora bisa semoyo-semoyo terus. Mergo umurku goslak tuwa. banjur milih email.
1: Mergo ngantarani pacar-pacarku, dheweke sing paling ayu lan kebeneran ibuku seneng. Dadi yo wis. Telung sasi kawin, aku wis wiwit bosen. Aku lagi sadar yen email pancen dudu tipe idealku.
2: Ning dheweke duweni toleransi kang gedhe marang kuwi. Tak akoni. Email pancen ibu rumah tangga murni. Gemati marang guru lagi.
1: Ning dudu wanita kaya kuwi sing tak goleki. Aku seneng wanita sing ora terlalu kalem. Rada liar. Banggel sithik ora popo.
2: Bisa dijakan teman-teman. Maksudku, nggon pemikiran. Enak dijak ngobrol utawa diskusi.
1: Sesandingan karo wanita kaya iku rasane mujudake tantangan tersendiri sing marakake gregetku ora bakal mati. Sulis ora ngomentari opo-opo. Ing batin dhewe uga mesakake marang Baskoro sing wis dianggep minangka sedulur Sinarawatiku. Kawit cilik anggone kekancan. Kawit cilik tansah gulang-gulung bebarengan. Pisah mung sedilo. Nalika SMA, Sulis lan keluargane pindah yujo. Sauntara Baskoro tetep sekolah ing Surabaya. Nanging nalika kuliah, wong loro kuwi bali kumpul maneh. Baskoro kuliah ing yujo lan dadi saumah karo Sulis. Sebab kanggone wong tuane Sulis, Baskoro wis dudu sapa-sapa meneh. Wis direngkuh kaya dene anake dhewe mergo kawit cilik wis tetangga apik lan kulino nginep gentenan. Kadang kala ing omahe Baskoro, ning kala mangsa uga ing omahe Sulis. Sulis sadar, wektu iki Baskoro lagi nandang ribet. Nanging dhewe ora bisa tumindak apa-apa kanggo mbiyantu mitrane kuwi. Sebab iku kegayutan karo perkara pribadi. Dhewe ora duwe wenang kanggo nyampuri.
2: Kabeh wong pranyoto duwe masalah lan problem dewi-dewi. Baskoro sing katone urip mulya ora kekurangan apa-apa. Pranyoto uga ngadepi masalah rumit sing kegayutan karo pilihane dewi. Urip pancen aneh.
1: Batine Sulis karo nglirik rupane Baskoro sing katon alum. Sakwise ngenteni meh setengah jam, pesenan lagi dilatihake. Sulis katon dokoh banget anggone mangan. Dasari weteng elih lan mangsaane uga cocok. Apa meneh sambel gumengi sing janjane mung sambel biasa. Campuran saka lombok rawit, bawang lan brambang digoreng setengah mateng nganggo minyak klopo asli, dudu minyak klopo sawit. Banjur diulek kasar lan dikeceri jeruk. Rasane dadi nikmat tenan. Apa maneh dinikmati karo kakak bakar.
2: Nyambleng tenan.
1: Senajan kanggone Sulis, masakan kuwi enake ora ketulungan. Nanging Baskoro tetep ora bisa ngrasakake enake mangsane ku babar pisan. Pikirane sih tetep kepanteng marang Arum. Baskoro ora ngerti menyang endi anggone bakal golek meneh kenyo ayu kuwi.

tengah wengi ing studio lukisi sing mapan ing kawasan elit Kutha Semarang. Baskoro lungguh denger-denger karo ngadep kanvas sing isih kosong. Ide-ide wis akeh kumliwer ing pikirani. Nanging kabeh mau durung bisa disuntak kanthi lancar ing kanvas. Ono sawening bab kang isih ngganggu lan ganjel ing dodo. Sing marakake ngrendeti anggone makaryo. Arum, wewayangane kenyo iku tansah ngreridu. Ngiwi-iwi, gawe gemes, gawe mangkel, nanging uga marakake kangen. Baskoro durung bisa nanggulangi perasaan mau. Durung bisa ngipatake wewayangane kenyo saka pikirane. Baskoro nyoba ngaduh saka kanvas sing diadepi kuwi. Lungguh anteng ing kursi siji-sijine sing ana ing jeron studio. Kanggo ngusapi sepi sing rinoso ngrucit ati. Tangane kumlawi ngranggih rokok sing gumledhak ing meja cilik sak cedhaki. Sinambi udut angen-angene diloske ngumboro tekan ngendi-endi. Nganti pungkasane kepengkok ing sawenehi papan. Ing sawenehi wektu sing ora bisa dibusak saka lambaraning uripe.

0: Wektu iku langit wiwit mendung. Senajan durung ana tandha-tandha yen udan arep tumibu. Baskoro isih ketungkul migatekake stupa paling dhuwur ing Candi Borobudur kang kaluka iku. Sinambi ngenteni sepini pengunjung sing padha rebutan ngrogoh Unta Bima. Tanpa angkan-angkan. Sawening kenya sing sajake mentas melu ngrogoh Unta Bima mlayu nguduni candi kanthi kesusu-susu lan nabrak anggane nganti dheweke meh tiba.
1: Sorry.
0: Aloke kenya iku karo mandeg sedilo. Banjur langsung mlayu meneh mergo wis dibengoki dening kancane sing ngenteni ana ngisor. Sajai kenyo iku kesingsal saka rombongan iblis. Satengahi kami tenggengen, Baskoro isih kober migatekake kenyo iku saklibatan. Isih nganggo seragam SMA, rambuti dikucir luru lan dipita abang jambu. Sing marake Baskoro tansah kelingan lan atine tansah kumesar nganti mataun-taun candai. Keporo malah tekan titi wanciki. Uralio Mripati. Mripati katon mencorong urip. Naliko panyawangi ko bergabi sakdurunge kenyo iku digeret keduh dening kancane. Melayoni bis rombongan sekolahan kang bis ngenteni. Baskoro ngrasakake sakpirangan jiwane kaya kasedhut dening Mripati. Mataun-taun, Baskoro ngupadi kenyo kasebut kanggo nentremake jiwane kang gureh. Wiwit dhewe isih kuliah, isih dadi kiri nganti pungkasane dadi pelukis sukses. Baskoro tetep durung bisa nemokake kenyo iku. Nalika dhewe wis mupus, tanpa sengaja malah ketemu karo kenyo kang tansah diupati kuwi. Nalika weruh arum ing sawijining pameran awan kuwi, perasaane Baskoro isih biasa-biasa wae. Nanging nalika Mripati gapyuk pas salaman, atine Baskoro kumesar. Dheweke lagi nyadari menawa arum mujudake kenyo sing tansah dadi obsesi jiwani saksuwene iki. Mripati kuwi ora bisa dilali. Baskoro ngrasakake perasaan kang padha kaya 18 taun kepungkur. Sawijining awan kang mendung ing Candi Borobudur. Dek nalika Mripati gapyuk karo Mripati kenyo kuwi. Sawene sensasi aneh, kaya sing dirasakake 18 taun kepungkur. Kaya-kaya bali ngrambati dadane. Baskoro nyecek ututi sing isih separuh kuwi ing asbak. Dheweke menyat lan mlaku marani kanvas sing mau ditinggalake. Ing sirahe cumethak cetha lan utuh blegeri kenyo iku. Tinggal-tinggal tangane ngranggih kanvas lan kuas. Kuas bali diselehake. Mripati jelalatan mentelengi cat minyak sing wis diwetokake saka kutak. Ono sawetara werna sing dipilih. Banjur kanthi trampil nyototake cat minyak ing valet. Ono sing dijarke utuh kaya werna asline. Ono sing dicampur. Campuran cat iku tinggal dipindahake ing kanvas. Disaputake bokos titik lan tipis. Remu-remu. Banjur ditumpuk nganggo werna liyane. Oleh numpuk bola bali satemah ngasilake werna anyar. Werna-werna kang aneh. Kuwi kaluwiyane lukisane Baskoro sing arang bisa dipadani dening pelukis liyane. Priyo iku oleh nglukis kaya wong kesurupan. Kurisane rada ngacak, rada nyimpang saka gayane sak suwene iki. Bet, bet, sret, sret. Dheweke mung sadermo nuruti wirama atine. Gejolak jiwani. Mbuh mengko hasilé kepiye? Baskoro ora mikir. Meh para esuk, lukisan mau lagi rampung. Durung rampung sampurno. Nanging saura-urane wis bisa disawang. Baskoro rumangsa marem. Kari nunggu cat kuwi garing kanggo nyampurnakake lan menehi sentuhan terakhir. Judul apa ya apik lukisan iki? Obsesi jiwa. Ora. Mengko email bisa cemburu. Popo kenyo jroning impen bae. Email ora bakal cubriyo banget-banget. Batine Baskoro karo ngiling-ngilingi lukisan kuwi. Baskoro isih kober mikirake perasaan ibu Juni. Sekelibratan, raine sing wadon mencungul ing angen-angeni. Bener-bener sekelibatan. Mergo wayangan kuwi langsung dikipatake. Baskoro ora aweh kesempatan marang wayangan ibu Juni kanggo nguasani pikirane. Mripate bali kapunjer marang lukisan sing ana ing ngarepe. Widodariku. Najan aku durung bisa nyanding sliramu. Nanging kuwi tetep mujudake kaendahan jroning uripku. Kuwi obsesi jiwaku. Kidung sukmaku. Aku tersenyum marang sliramu. Kandhane marang lukisan sing durung sampurna kuwi banjur nglikar ing dipan cilik sing dipasang ing jero studio kuno saking keselipan.

0: ing kantor. Esuk-esuk Arum wis katon jegadul. Rupane dadi elek. Ora resep disawang babar pisan. Mbok kenapa? Pirang-pirang dina iki hawane kudu nesu wae. Lan dhewe uga kelangan greget kanggo makaryo. Arep ngopo-ngopo rasane wegah.
1: Aku kerja mati-matian. Yen kasunyatane atiku suwung mergo kosong blompong.
0: Batini karo mripate nrawang aduh. Priyo bagus sing ditemoni ing sawijining pameran lukisan sawetara wektu kepungkur. Pancen wis kuwowo ngusak asik katentremani. Saplok patemon kuwi, atine Arum dadi tansah gureh. Kadang rumangsa ora pidi lan ora bisa ngontrol emosine. Kamungku dadi ora mungkunu. Senajan nesu, senajan mangkel, Arum tansah bisa njogo utawa ngontrol emosine. Nanging saiki kerep ora bisa. Kaya isuk iki umpamani. Ujuk-ujuk dheweke kepingin nesu, nanging ora ngerti sapa sing kudu dinesoni. Pungkasane ya ngono kuwi. Lambene jegadul terus. Kahanane kaya mengkene iki temene bener-bener nyiksa. Nanging cilakane, Arum ora bisa tumindak apa-apa.
1: Kateki, saya tino raimu kok saya semrawut. Pasuryanmu sing ayu kuwi dadi ora resep tinulu.
0: Alo Eulin, sing kawit mau meneng-meneng migateki Arum. Ulin kalebu kancane Arum sing paling cedak ing LSM Asih Bekti, lembaga nirbati sing peduli marang wanita. LSM kuwi ditegaki dening Arum sak kanca kanggo mbiyantu para wanita sing nasibe kurang bejo supaya bisa luwih mandiri satemah bisa ndandani uripe. Kanggone Arum, pakaryang ing LSM kuwi mung sampin pinangka sawijining tugas kamanungsan. Boso kereni panggilan nurani kanggo peduli marang sak podo-podo. Kenyo iku nduweni pakaryan sing baku, yaiku bisnis barang-barang kerajinan tangan lan wis nduweni pasar sing mapan. Kanggo urusan-urusan bisnis iki, dhewe ora mandigani dhewe. Mung kala-kala Arum ngontrol. Mergo wis ana wong sing dipercaya kanggo ngurusi sak kabeh. Mulane dhewe isih nyimpen tenaga akeh kanggo nindakake aktivitas liyane sing salah sijine ngurusi LSM Asih Bekti. Mergo pitakone ora enggal diwangsuli, Ulin moro nyedak lungguh ing kursi meja sak ngarepe Arum.
1: Ono masalah po?
0: Pitakone Ulin meneh karo nyawang Arum landhep. Arum rumangsa risi disawang kaya mengkono iku. Kepeksa dhewe inggal-inggal wangsulan.
1: Sedidik. Ning ora bobo kok.
0: Kandhane karo ngendani panyawange Ulin.
1: Ning rupamu katon bruwet banget lho. Mbok menawa luwih bruwet tinimbang bolah bundet. Apa iya? Dikandani kok ora percaya. Coba ngilwo, kowe tenang bae. Yen wegah nyawang ora usah nyawang. Aku ki serius wong ayu. Ora mung dina iki rupamu berubut kaya ngku. Aku tansah gateki lho. Mung maune aku mau cawi-cawi. Ning bareng tekan saiki rupamu isih pucet. ajek lan ora ana wawan, kepeksa aku melu lancang. Aku ki mitramu, Rum. Yen ono masalah mbok yo kandha, sapa ngerti aku bisa mbiyantu.
0: Arum mesem kecut. Arep crito puanani dhewe irang-urang. Ono rasa izin. Mosok guru-guru priya wae dhewe dadi kaya mengkini. Kamungko sak suwene iki dhewe tansah tegar. Ora tau miyur marang panggodane priya. Senajan kerep diunekake prawan tuwa, prawan kasep opo kedaluwarsa. Dhewe ora tau peduli. Prinsipe pengkuh. Yen durung ana priya sing bener-bener srek karo panujune ati. Kanggo apa kudu meksakake rabi? Kanggone Arum, rabi dudu perkara enteng. Luwih becik kasep rabi dadi prawan tuwa ora apa-apa tinimbang meksakake omah-omah mengko akhire mung bubar tengah dalan. Mesake bocah-bocah sing kudu dadi korban. Mulane Arum ngati-ati banget ing bab siji iki. Aja nganti dhewe salah pilih mergo mundak gelo ing tembimburi. Sak temene ora mung sak dermo kuwi. Ana sawene bab kang tansah dadi ganjelan saben-saben dhewe ngrajut sesambungan karo sawene ing priyo. Rasane kaya tansah ana sing menggak kanggo jumangkah luwih atuh. Arum dhewe ora ngerti. Genio dhewe kok ngrasakake perasaan kang kaya mengkono. Banjur saiki apa sing dumadi? Pranyoto dhewe malah kepencut marang wong sing

Sutresno Budoyo. Menapa ingkang badhe katindakaken dening Baskoro supados saged pinanggih kalian Arum? Lan menapa ingkang jalari Arum satemah piyambakipun tansah rangu-rangu badhe nyaketi priyo ingkang satemenipun tresno dumateng piyambakipun? Cariyos menika saged panjenengan pidhangetaken wonten ing atur giaran buku Basa Jawi seri Candhaipun.

0: Lho Pak, kok ngasto pacul badhe tindak pundi?
1: Iki lho Le, arep melu gotong royong bareng-bareng karo warga desa nandur. Ayo melu. Guyub rukun kuwi apik lho.
0: Nandure sayuran kok dadak sareng-sareng to, Pak?
1: Lah iya, menawa bareng-bareng kuwi dadi enteng gaweane. Iki mujudake babagan ketahanan pangan, swasembada pangan, masyarakat bisa mandiri. Saiki bareng-bareng dhisik. Nah, sesuk banjur tandur dhewe ning pekarangane dhewe-dhewe. Nandur apa wae sing dadi kebutuhane dhewe, ngono le.
0: Sae nggih, Pak, kejaba irit, hemat tur yo melu cawe-cawe mbangun masa depan bangsa.
1: Lah iya, dadi generasi.
2: Aduh, Mbak Yu, ngapunten maaf yo iki, malah numpahi tasmu e.
3: Aduh, Jan, iki ki anyar lho.
2: Wo iya iki mereknya kremes yang orang kaya, wah larang ki.
3: Ya jelas toh, tapi shh, iki ki.
2: Heh, sopo? Kawe ki.
3: Hush, nang wae toh, raono sing ngerti, wong podo plek kok iki.
2: Mbok wis toh Mbak Yu, bangan di nganggo tas kawe ngono kui, mbok nganggo tas racet kaya nggon kui ki wae. Bangga, nganggo produk lokal.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.